0: tua.
1: Nan manyuruh balap gitu sia.
0: Tapi awak ni boleh nak minta deh.
1: Ayolah. Tapi nan daru situ beliak deh.
0: Itulah nan daru tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nan daru patang ni patang. Kapa.

0: kamari capek. Pagi-pagi lah Pak Manuang, cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa anda awak bawa to dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya to dia?
0: Itu yang di belakang tu, ha?